क्रीडांगणे भविष्यति। अवधेयं यत् एषः द्वन्द्वः अपराह्णे सार्धैकवादनतः समारप्स्यते। इति वार्ताः।